dawang abar. Bəsən doğa gəchə nağzəy çöne gyukçindi, jili uzan bəy dügyütən rigi yö. Dəni, səgü nangmən zəyçü dənbə zambuşi yinşi, kəkçü kandoğa gə miksə kəçü dər şinlə, sənə digə miçü kamzəy zambuşi bügi yö. Hanmar çöna, dəni jiga liptöp yö bə ngən dəri. Hanma şəbəni, əwən kəyi gəyin bətən, dini jilu zangbə chungu shibə tuyi. Hama yi, zamni jengyu mu ju songyub kuy ni, hama ye gabrimbə rengchun songyub kuy tang, monti sagu le chubashik yin shi. Da xingan li, changcho ji ziw toshu tir nye yub tang. Rangye ki, changar chi shu ji kuy gong shik ri. Wenjang, changar chi mu khatsu yu rung, sokja namgi jigar suma shu we josim la, Shokin tim misi. Nagze chöne, bang bang she, shingyu penzu dungba dabu dashik chakki yu. Dini, cha kuma chuna po yi, gama tsuewe dadari. Rangye ki, zaji cheri denzo, zo xingan lin chiju kuidu keb yu batang. Dawa sunben dungju ni, dawa ngaben dangu ni, konzo karo jikbe tui ziri. Cha kumu chuna pyo soktop che si, bundo na gyanshi yueba tang. Mando xa yi mima chub yueba. Tijin jokdo lang ci lung yab dabu namba si che ki yueba li. Zenyam khang liu dionba cun ki yu. Cha kumu puri ki, lola pepe gamashik tonga tang, timur nakze ki satongshik du pepyo. Gengyam dun simbe cha puri tsu, rengi ki gendang tang, sokdop jigar ngomni, cha mu iwan guktap chigiyo. DW number, nindar ki ngadru ne ngozuk di chabdun chiki yu. Xa kumma mu, xingdo dingde ne dhishib chishin yu jing. Lola pabbe poja xianxik tongci, xingdo ne pabde zidung tanglin chiki yu. Dawa jik lak zam chimbe je, garo jikbe tu zin juk di ne, nak zay chun ngar si kusim tu kyur ki yu. Xa kumma mu nam, puju jesu le la chewa tang. Puri nam nakze ki purun zuyu ne, yerdu yi dena la rui di yu. Han maru, tai jia nu me nakze, gya chenpo yu. Masi digara changar chenpo yu ru, sakyu shenpe ka la, nyewe ta cherchun bebo yu. Nakze wadu ngokip kyabze, gya cha gupchu yin sinki yu.